Chayhina na paspanch chayarishan sapan kuhman o kaypanay hinaka lianch kapangit sa kay centro del Peru hinaka Huánuco, Huancavelica inkawasi chaykunapi hinallataq kay provincia Cotabamba Tambobamba chaykunapi wayqipanaykuna uyarikuankiku Radio Vidata hinaka Radio Vidaya kashan qosqullaqtapi hinaka yanapakuynikichista valikuykiku yanapakuynikichista chaykunamanta llapanmanta pagakun luzmanta sunkucharaqninchis wayrawasi Radio Vida chay hinaka amaya hinallaqa kasunchis amaya makinchista ujllarukuspaqa qhawasunchis hinallataqa aswanpas yapipi kaqtinqa yapi niqtinqa wawqipanaykuna aver kashan aver 930-49-4900 chaymanya yanaparikamunki hinaspa wajarikamunki kasqa numerullamantaq chayamunchu hermanay chayamunchu chay yapi churamusqa imanachu nispa Banco de la Nacionintapas amaya hinata qhawankikuchu kay ministerio ñawpajman purinan. Muchas gracias hermanos, Radio Vida aniversariumpi llapachalla waturikamuj.

0: Mamanguan. Dios yayanchis. Señor Jesucristo piwan anchata kuyapayasunguichis. Tajkaitapas kosunguichis. Sapakuti kankunamanta yuyarikuspaimi Dios niman graciasta kuni. Sapakuti yapaikichispaj mañakuspaimi kusisqa mañapuikichis. Kallarip unchaymanta pachakunankama, allin willakuykunata willaypi llank'aysiwasqaykichismanta. Chiqaqtapunin kankunapi allin ruwayta kallariq Diosqa, Jesucristo kutimunan p'unchaykama kankunapi ruwashasqanta junt'anqa. Kankunaqa sonqoypi punin kashankichis. Chaymi kankunamanta chayhina rimasqayqa chaninpuni. Preso kashaqtipas libre kashaspa allin willakuykunata defendishaqtipas, allinta tajyachishaqtipas, kankunaqa Diospa quwasqan llank'anapi llank'aq masiymi kankichis. Dios mi yachan imaynatachus llapaykichista Jesucristo munakuyninwan maytapuni munakusqayta. Kaytan Dios manta mañakuni. Munanakuynikichus wiñachun aswan aswantaraq tukuy yachaypipas allin riparaypipas. Aswan allin kaqtapuni akllakunaykichispaq. Cristo hamunan p'unchaypi ch'uya sonqoyoq mana huchachana kanaykichispaq. Ajinapin Jesucristoqa chanin ruwasqaykichiskunata kawsayniykichispi askhayachinqa. Diosta hatunchanapaq yupaychanapaqwan. Wawqipanaykuna, yachanaykichistan munani. Tukuy imaymana sucediwasqanqa allin willakuykunatan astawan wiñarichin. Chayhinapin Cristorayku preso kasqayta Roma reypa wasinpi kaq soldadokunapas, wakin runakunapas yachankuña. Chaymi askha wawqipanakunapas preso kasqayta yachaspanku, astawan señorpi kallpachakuspanku mana manchakuspa Diospa siminta willashanku. Chiqaqtapunin wakinqa envidiakuspa churanakuspa Cristomanta willanku. Chaywanpas wakinqa allin yuyaywanmi willanku. Allin yuyaywan willakunaqa munakuspankun Cristomanta willanku. Paykunaqa yachankun allin willakuykunata defendinaypaq kaypi kashasqayta. Chay envidiakuqkunan ichaqa mana tukuy sonqowanchu willanku. Aswanmi paykunaqa allinnillankuta maskhaspa ruwanku. Preso kashaqti astawanraq llakichiwayta yuyaspanku. Chaywanpas manan imanampaschu. Aswanmi imaynallamantapas Cristomanta willanku. Tukuy sonqowanpas mana tukuy sonqowanpas. Chaymi ñuqaqa anchatapuni kusikuni. Ari, astawanraqmi kusikusaqpas. Yachanin tukuy chaykunaqa kacharichiwanankupaq kasqanta. Mañapuwasqaykichisrayku. Jesucristoq espiritunpas yanapawasqanrayku ima. Ñuqaqa makillapunin suyakushani ama imapipas p'enqachisqa kanayta. Aswanpas kallpawanraq rimarinayta. Chayhinapin wañusaqña kawsasaqña chaypas. Kunanpas qhipamanpas ñuqapi Cristoqa hatunchasqa kanqa. Ñuqaqa Cristollapaqñan kawsashani. Wañuspaytaq ichaqa aswan allinraq kasaq. Chaywanpas kay pachapi kawsashaspayqa señorpaqmi imatapas allinta llank'ayman. Chaymi mana mayqintapas akllakuyta atishanichu. Kay iskayninmantan mana mayqin kaqtapas akllakuyta atishanichu. Munaymanmi wañukapuspay Cristowan kusqa kashayta. Chaymi ñuqapaqqa aswan allin. Chaywanpas kay pachapi kawsayniqa aswan allinraqmi qankunapaq kallantaq. Chayta yachaspan ñuqaqa yachakuniña manaraq wañunayta. Chaymi qankunawan kashasaq aswan allinta kawsayniykichispi yanapaykunaypaq. Iñiniykichispipas kusikunaykichispajwan. Chayhinaqa huktawan qankunaman hamuqtiymi qankunaqa Jesucristota ñuqa hawa astawan hatunchankichis kusikuymanta. Cristomanta allin willakuykunaman hinapuni allinta kawsaychis. Chayrayku watukuq hamuspaypas karupiña kashaspaypas, munanin qankunamanta yachayta huk sunqulla kusata sayashasqaykichista. Allin willakuykunapi iñiyta defendispa huk nisqalla allinta llank'ashasqaykichista. Awqaykichiskunata mana manchakuspa kashasqaykichistapas. Chayqa sut'itan rikuchin ñak'ariyman paykuna rishasqankuta. Qankunapaqtaq ichaqa sut'inchan qispichisqa kasqaykichista. Chaytaqa Diosmi ruwanqa. Cristoraykun qankunaqa samiyoq kankichis. Manan iñinallaykichispaqchu. Aswanpas payrayku ñak'arinaykichispaqwanmi. Qankunaqa rikurqankichismi muchusqayta. Qankunapas chayhinallatataqmi muchushankichisña. Uyarishallankichistaqmi muchushasqaytapas.
1: Hay cristianos que su ídolo es la aprobación de la gente. Otro, el ídolo de ellos son las redes sociales. Se sienten mal cuando le dan más, no le dan view.